0: Chlapець. Є то хлапець. Аки є бледі. Аки мачілко, ако месяць над раном, кеть го доганя у світ.
1: Ако є го мать.
0: Але буде ай певні, а сильні, ако його отець. Озай, аке му даме мено?
2: По отцові, Дюрко.
1: Дюрко, ну. Дюрко, ну же не плач. Ну же са на нас.

0: отец!
1: Чо є, церква? Чо це стало?
0: Отець Дюрка дав кров за врід до межі.
1: Олечо, а хто ж то повидав?
0: Бача, іди з граду, а уж є ту.
2: Добрий день вам, Восполок.
1: Добрий день, бача. Що чиїть? То є правда, що Анка вравий?
2: Веру, бача, Ондро, правда. Смутна правда. Завріли його, а уже отця зажива не пустя.
1: А то же ужако. Жаль, варілем воля, що не віпараці.
2: Вже мав грати на гостіні, а вже при цілім панством. Намісто того, аби грав, іба врзготала, ко нема стіна брана. А кров го за то до межі
1: заврали. Не плач, дівча. Так уже воля, що вимислимо, не? А в том Дюрко не є вина. Таке панське гунцутство. Але мусимо йому помогти.
0: Аляко.
1: Аляко. А що та вежа бача? Висока є?
2: Ай, сон сабов позрать, веру. Каменем тяжко догодити.
1: Жалі добре теда. Воля, що вимислимо?